もうどうしても宮野村のお父っつぁんとまで届けなくちゃならねえ。それまで勝負預けてもらわねえ。ねえ、赤ん坊さえ届けちまったら。